Definitiv eng vun innen richtig geilen Banden aus dem UK, dat sinn Nothing But Thieves mat ihrem Song Tomorrow is Closed. Umsonderch no mëttech. Den Tee d'Ensemble muet an natürlich um den Ufang vun enger naier geiler Woch hoffentlich. Lo gëtt et. Sound vun der irischen Dubliner Band Inhaler, he sinn se mat Your House.

Bisexer d Emissionun Tenson, Musiksemissionioun sonndech no mattech haier Prontent vum Radioner Komm 7, Musik vun de Stone Roses an lograt den Jamie XX It's So Good. Mi lächt an de Cooks, ha sinn ze matierenm Song West Side.

Cameo Award ab am Kader vun enger Sendung haute Metten an Booker Shade. Bis vun allem och bis 6 haute Metten, dann is nächste Sonnen vun 3 bis 6 den Tedon Song halb drunter vun 3,7. Findet haute Metten a getunet, haget lo easy lässige Sound.

Shockwave de Liam. Den ass och mam Kollege Richard Ashcroft am Studio dabei gewiescht, fir e puer méi akustisch gehalen Tracks aus Gooden Allen The Verve-Zeiten nei opzehuelen. Déi zum Schluss, an dat wäret dafir, Dal Shanken, merci, ech fir d'Ekoutei um Radio 100,7, um Mikrowerte, Fried Milanach.